0: Hyvää huomenta. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, liebe Hörer und Hörerinnen. Hier ist wieder die finnische Sonntagssendung Sisu Radio. Ja, so sprechen wir das aus in Finnland. Radio mit richtigen R. Sisu Radio ist die finnische Sonntagssendung jeden Sonntag auf Radio X zwischen 11 und 12 Uhr. Wir moderieren meistens live hier aus dem Studio in Bockenheim. Bleibt dabei, wir spielen auch viel Musik. Mein Name ist Outi Kytsönen, ich bin zuständig und verantwortlich für die kommende Stunde und werde auch jetzt die Sprache wechseln. Hyvää huomenta kaikki kuuntelijat, ja täällä taas ollaan Sisu Radion studiossa. Minut te varmasti kaikki tunnettekin, olen Ode. Ja Kirsin vinkistä otin kiinni. Kirsi viime sunnuntaina sanoi, että kuulkaa, meidän pitää saada lisää miesääniä studioon. No mitäs, tässä eihän mikään sen helpompaa kuin tuoda miespuolinen studiovieras tänne mukaan. Ja nyt sain tänne seurakseni Raimon. Tervetuloa, Raimo.
1: Kiitoksia. Kiitoksia, Outi, ja kiitos oikein paljon, että saan olla täällä.
0: Tämä on suuri ilo ja kunnia myöskin Sisu Radiolle, että tulit mukaan. Ja tietysti tässä piilee myöskin vähän muutakin kuin vain tämä miehen ääni. Sillä Raimo, mistä sinä olet kotosi?
1: Mä olen kotosi Oulusta. Mä olen itse asiassa paljasjalakane oululainen, niin kuin Oulussa tavataan sanoa, pruukataan sanoa. Syntynyt Oulun Heinäpään Nuotta-saaressa, siellä ihan sellutehtaan piipun juuressa, muutaman sadan metrin päässä Venesatamasta, ja ehkä se on se syy, minkä takia vesi on mulle aina ollut hyvin tärkeä elementti mun elämässä, pitkin mun pitkää elämää. Koulut mä kävin Oulussa, opiskelin, ja sitten matka viikin maalimalle, ja nykyään asun Frankfurtissa, täällä Saksassa, ihan tuossa vieressä, ja olen viettänyt täällä Saksassa yli puolet elämääni. Mä perheeseen kuuluu vaimo, 4 lasta, jotka on tietysti kaikki maailmalla, ja 8 lastenlasta, eli kiirettä piissaa.
0: Tietysti maailmalla.
1: Puolet lapsista asuu pääkaupunkiseudulla Suomessa, ja toiset 2 asuu täällä Saksassa. Velipoika mulla asuu Oulussa, terveisiä vaan sinne. Ja käyn häntä tapaamassa säännöllisesti noin kerran viikossa, eli ensi viikolla olen Oulussa häntä
0: kerran
1: tapaamassa.
0: Viikossa vai kerran vuodessa?
1: Kerran vuodessa, anteeksi.
0: Joo, mä ajattelin, että hetkinen, onko sulla joku sarjalippu Suomeen?
1: Ei, no kerran niin. Vuodessa, mutta ensi viikolla olen siellä.
0: Ensi viikolla, hienoa. Pääset vähän vilvottelemaan.
1: Kyllä.
0: Ja tähän, kuulkaa, nyt laitetaan ihan alkuun tämmöinen biisi, minkä löysin. Sen nimi on tietysti Okko Oulusta.

0: No niin. Okkona Oulusta oli vierinyt tuolla laakun pohjalla jotenkin jo eteenpäin, niin semmoinen laulu on olemassa. Ja sitten puhutaan ihan pikkasen vielä tästä Nuottasaaresta, jossa on ollut, vai onko siellä vieläkin sellutehdas?
1: On. Sellutehdas toki on nykyään, sellun tarve on niin paljon pienentynyt, kun paperin kysyntä on pienentynyt, niin että ollaan menossa enempi ja enempi tuonne kartongin puolelle. Me kaikki ostetaan netistä tavaraa, joka tuodaan sitten paketoituna kartongeissa, ja pakettikartongin tarve maailmalla on räjähdysmäisesti lisääntynyt, niin myöskin Ouluun on sitten rakennettu kartonkitehdas.
0: Okei. Oulu on myöskin tunnettu kuvauksesta paskakaupunki. Onko tällä ehkä jotain yhteyttä tähän sellutehtaaseen? Mulle se on selitetty näin, koska lapsuudesta tiedän, mulla on sukulaisia Oulun seudulla tai ihan Oulussakin. Että silloin kun mä siellä kävin, mä muistan, että siellä oli aivan hirvittävä haju. Ja se kuulemma tuli sieltä sellutehtaalta. Ja tämä, että Oulu on paska kaupunki, niin se on pysynyt aika pinttyneenä väittämänä kyllä niin kuin vuosien yli. Ja se on pysynyt niin pinttyneenä väittämänä, että Kaukoröyhkä on tehnyt siitä biisin. Mitä sä tykkäät Kaukoröyhkästä?
1: En tykkää ollenkaan Kaukoröyhkästä. Mutta sille tämän asian kanssa mitään tekemistä. Sä oot aivan oikeassa siinä, että Oulussa haisi aivan hirveästi. Se riippuu aika paljon tietysti siitä, mistä päin tuuli, koska Oulun osakeyhtiön Oulun tehtaat sijaitsivat merenrannalla. Jos mereltä tuuli, niin Oulun kaupungissa haisi niin, että se oli täysin kestämätön haju. Minä kun olen syntynyt sinne piipun juurella, niin tietysti minä jouduin tottumaan siihen hajuun nuoresta pitäen, mutta aina kun tulin Ouluun käymään, niin se haju oli aivan sietämätön. Ne täytyy vaan muistuttaa se, että nykyään Oulussa ei enää haisi.
0: Joo, tämä on ihan totta. Ne on saanut, kuulkaa, hajut kuriin. Mutta siitä huolimatta, nyt pistetään tämä paska kaupunki soimaan.

0: No niin, Raimo. Kaukoröyhkä, saman kaupungin poikia. Miltä maistui musiikki? Oliko pölyjä?
1: No oli. Joo, jos Kaukoröyhkä sanoo, että paska kaupunki, niin mä voisin kyllä sanoa, että paska Kaukoröyhkä. Mutta enpä sano kuitenkaan.
0: Niin et sano niin. Jos sanoisit, niin se olisi sinun henkilökohtainen mielipiteesi.
1: Aivan.
0: Niin. No niin, puhutaan vähän Oulusta. Mitäs siellä Oulussa olisi niin kuin nähtävää, katsottavaa?
1: No Ouluhan on merenrantakaupunki, eli meri tietysti. Puhutaan merestä ja Oulusta, niin tietysti pitää aloittaa Ouluun tutustuminen torilta. Ja tässä tapauksessa kauppatorilta. Ja kauppatorille, jos tulee omalla autolla, niin kannattaa ilman muuta pysäköidä tuonne parkkihalli Kivisydämeen, joka on erikoinen nähtävyys jo sinänsä. Se on parkkihalli maanalainen, joka on rakennettu kattamaan koko ton ydinkeskustan Oulussa ja sieltä pääsee niin kuin kivasti joka paikkaan, myöskin kauppatorille. Ja kauppatorilla kannattaa mennä käymään kauppahallissa ja siellä kauppahallin edessä seisoo toripolliisi.
0: No sitten on tästä sanonta okkona Oulusta pelkäkkönä polliisia.
1: Joo.
0: Onko se tämä poliisi, mitä pitää pelätä?
1: Kyllä. Ja pitää muistaa, että siinä poliisisanassa on 3 L.
0: 3?
1: 3 L.
0: No niin.
1: Joo, niitä niin. Muita kivoja nähtävyyksiä. Siinä heti suoraan torin vieressä on teatteri ja kirjasto. Molemmat on rakennettu meren päälle. Koulussa on muuten niin vähän tilaa, niin täytyy ottaa sitä merestä lisää tilaa. Mutta siellä on erittäin idyllinen ja mukava kävely siltä nykyään Pikisaareen suoraan. Toisaalta silloin toisella puolella löytyy sitten kaupungin puolella rotuaari, ydinkeskustan läpi vievä kävelykatu. Vielä haluaisin mainita Ainolan puistot ja Hupisaaret, jotka on erittäin kivoja paikkoja käydä kiertämässä. Tuiran sillat.
0: Tuiran sillat? Mitä niillä silloilla on?
1: Ne yhdistää Tuiran ja keskustan Oulussa. Mm-hmm. Oulun Tuirasta puhutaan Tuirasta.
0: Joo.
1: Ja puhutaan Oulusta. Tuira kuitenkin on Oulua. Aina Oulutta tulee aina olemaan. No sitten jos vähän kauempaa Oulun keskustaa haluaa käydä katsomassa, niin Linnanmaalla kannattaa käydä. Linnanmaalle on joku 5-6 kilometriä matkaa. Se on yliopistoaluetta. Siellä on erittäin hieno yliopiston kasvitieteellinen puutarha, johon kannattaa käydä tutustumassa, jos vaan on aikaa. Toinen hieno paikka käydä katsomassa on Tietomaa, nykyään laajennettuna Tiima. On museo- ja tiedekeskus, jossa esitellään muun muassa tieteen viimeisiä saavutuksia. Oulussahan yliopisto ja tiede on hyvin lähellä.
0: Joo, Ouluhan on oikein tunnettu yliopistokaupunki nykyisin, eikö vain?
1: Aivan.
0: Joo. Eikö sinne tullut myöskin muutamia aikoja sitten paljon ulkomaalaisia opiskelijoita? Mulla on jotenkin semmoinen käsitys, että Oulu oikein oli tämmöinen boom yliopistokaupunkina Suomessa. Et ehkä sekin virkisti vähän sitä kaupunkikuvaa. Tarvitsiko se virkistystä? Haa.
1: En tiedä, tarviiko Oulun kaupunki. Minun mielestä se ei tarvinnut virkistystä, mutta ulkomaalaiset avartaa aina tietysti.
0: Joo, joo.
1: No jos sitten vielä jotakin täytyy mainita, niin Hailuotoa avattiin juuri silta tuossa kuukausi sitten. Ja kannattaa ilman muuta käydä katsomassa. Sinne mentiin ennen lossilla ja nykyään sinne on siltayhteys. Hailuoto on muistaakseni Suomen suurin saari.
0: Oi, onko näin? Hienoa.
1: On.
0: No niin. Ja muutenkin Oulussa on vissiin, no tietysti siellä on rakennettu, kun sinne tulee ihmisiä ympäri maailmaa.
1: Aivan. Silloin kun mä lähdin Oulusta 80-luvun alussa, siellä asuu alle 100 000 asukasta, siellä asuu nykyään 250 000 asukasta. Kasvu on ollut valtavaa ja totta kai näille ihmisille täytynyt rakentaa asuintilat jonnekin ja niitä on todella rakennettu asuinlähiöitä. Jos minkä verran, mä niitä edes tunne, kun mä en ole käynyt niitä lähemmin katsomassa, mutta mä tiedän, että siellä on Oulun ympärille rakennettu, esimerkiksi Kempeleeseen on rakennettu aivan valtava määrä asuntoja.
0: Okei. Pistetäänpäs tähän väliin musiikkia. Sulla oli yksi toivebiisi Mikko Alatalolta, Maalaispoika on.
1: Joo, Mikko Alatalo on itse asiassa syntynyt Kiimingistä, vaikuttanut kauan Oulussa. Tämä vaikuttanut tietenkin myöskin Tampereella, mutta vaikuttanut myöskin Oulussa, vaikuttaa edelleenkin Oulussa. Mikko pitää Oulussa yhteisalutilaisuuksia, jota seuraava yhteisalutilaisuus esimerkiksi Oulussa on elokuun lopulla, jonne kaikki kynnelle kykenevät tervetuloa.
0: Missä se tilaisuus pidetään? Onko se jossain merenrannalla vai?
1: Se on merenrannalla Oulussa
0: tietysti.
1: Kyllä, niin, totta kai. Niin. Sinne on kaikille vapaa pääsy. Ja saa laulaa mukaan. Ja tämä kappale on sinänsä mulle semmoinen, tässä on tietty sanoma mulle ollut aina tässä maalaispoikalaulussa, koska mä oon kiertänyt maailmaa aika kauan. Ja kun Oulusta tulee maailmalle, niin tietenkin tulee aina joskus semmoinen mieli, että olisikohan mä täällä maalaispoikana.
0: Kuitenkin täällä kaupungilla.
1: Kuitenkin.
0: Hei, tähän väliin unohdettiin tuossa alussa lähettää nimipäivä onnittelut tämän päivän nimipäiväsankarille, joka on Martta. Ja eikö tämä nyt Marttakin sovi tähän biisin aiheeseen, niin vähän siinä maalaismainen nimi. Niin pari onnittelut Martalle ja Mikko Alatalo. Laulakaa hei mukana.

0: Niin, siellä rupesi lehmät huutamaan. joo. Tässä tietysti täytyy puhua Oulun murteesta. Miten sen Oulun murteen erottaa? Mikä siinä on, mitä ne on ne erikoisuudet tai millaista se on?
1: No Oulun murre mun mielestä ei kuulu niihin vaikeisiin suomalaisiin murteisiin, jos verrataan vaikka tuota Savon murretta tai Rauman murretta, jota ei ymmärrä muuten kuin kielenkääntäjän välityksellä. Kyllähän Oulun murretta pystyy ymmärtämään. Siellä on tietysti Oulun murteissa tyypillistä on se, että lisätään kirjaimia sanoihin, jotta niistä sanoista tulee vähän pyöreämpiä. Esimerkiksi sanassa kolme, ouluksi se on kolome.
0: Joo, joo.
1: Tai hölmö on hölömö.
0: Niin, että ookkona ihan hölömö.
1: Ja ookkonää, niin siinä niin on tietysti kaksi koota. Ja poliisissa on tietysti kolme ällä.
0: Tietysti.
1: Totta kai. No sitten on kysytty yleisöltä Oulussa viime aikoina, että mikä on sellainen oululainen mielenkiintoinen sana, ja siinä on olemassa tietty ranking-lista. Oululaiset itse valitti kauneimmaksi oulun kielen sanaksi sanan pöliä.
0: Oikeasti?
1: Joo.
0: Niin kuin pöliä, mutta niin kuin pöliä.
1: Pöliä.
0: Niin, että siinä
1: se on pöliä. Siinä täytyy olla i välissä, niin. Joo. Tietysti tämä pöliä tai hölömö, Oulussahan kun se on sivistyskaupunki, ei pöliä eikä hölömöjä olemassakaan. Tämä täysin akateeminen kysymys, mutta kun kerran on kysytty oululaisilta, niin he ovat vastanneet.
0: Eli he pitävät sitten niin kuin naapureista ja muista muiden kaupunkien asukkeista, jotka ovat sitten vähän
1: pöliä. Aivan ilmeisesti, joo.
0: Mikä on monikko? Onko ne pöliä?
1: Pöliä.
0: No niin, pöliä.
1: Pöliä kysymys. Anteeksi. No.
0: Ei ole pöliä kysymys. No, juot sä sitten aamulla mitä?
1: Kahvia.
0: Mm-hmm. Entäs otatko nisua?
1: Nisua pitää ottaa, joo.
0: No mitä niitä muita on vielä sellaisia ihmeellisiä?
1: No, yksi semmoinen sana tuli tuossa ranking-listalla, mitä oululaiset itse valitti, kun puhuttiin kauneimmista sanoista, on sana pahki. Tiedätkö se, mitä on pahki?
0: No en todellakaan tiedä. Mä ajattelin, että se voisi olla puhki.
1: No ei todellakaan ole. Ei. No silloin ollaan törmäyskurssilla, kun ollaan menossa pahki.
0: Pahki. Eli kaupungilla voi mennä pahki.
1: Johonkin toiseen, vaikka niin ihmiseen, liikennemerkkiin. Niin. Tai
0: pahki. Mm.
1: Autot voivat mennä pahki. Ne eivät silloin mene puhki.
0: No niin.
1: Eikä ne mene rikki. Tai joskus ne voi mennä rikkikin, mutta pääasiassa ne törmää toisiinsa.
0: Okei. No no mitäs muita sanontoja siellä sitten on, niin kuin, mitä nyt muka muuten ymmärtäisi? En mä tiedä, niin kuin sä sanoit, eihän se niin ymmärtämätöntä. Pahkisana on aika paha, mutta mitäs muuta siellä on?
1: No on siellä näitä yksittäisiä sanoja, ehkä myöskin sanontoja, joita saattaa olla ulko-oululaisen hiukan vaikea ymmärtää. Yhtä jos

0: käytin ihan aluksi huomaamatta, niin mulle tulee näitä oululaisia Oulun murteen sanoja, vaikka niin kuin ei se oikeastaan mikään murre ole, vaan se on oikeastaan niin kuin no ei sitä oikeastaan murteena voi puhua, mutta toi sana ruukata.
1: Joo.
0: Ja kun Oulu on rannikkokaupunki ja Oulussa niin kuin hyvin paljon rannikkokaupungeissa asuu paljon ihmisiä, joiden äidinkieli on ruotsi, niin tietysti myöskin Oulun murteissa on sitten paljon sanoja, jotka on tullut ruotsin kielestä. Ja tämä ruukata on yksi semmoinen tyypillinen esimerkki siitä. Sana tulee tietysti ruotsin kielen sanasta bruukka, joka tarkoittaa olla tapana.
1: Niin.
0: Ja kun ollaan ruotsin kielen sanastoissa, joita niin suurin osa niistä on, niin tietysti täytyy mainita semmoiset sanat kuin löökki, joka tulee ruotsin kielen sanasta löök, joka on sipuli. Tai sitten pörssi. Oululaisilla on kaikilla pörssi.
1: Aha, onko ne niin rahakkaita?
0: No, en tiedä, mutta se ei tarkoita sitä pörssiä, mitä niin, sinä luulet, vaan niin. Se tarkoittaa rahaa kukkaroa.
1: Okei, aika paha.
0: Sitä saattaa olla vaikea ymmärtää niin kuin ulkopuolisena, jos tulee Ouluun. No sitten tämmöinen sanonta, kun lähdekö näin völjyy? Ja se on oululaisittain, se on lähes kosinta kysymys, että lähdetkö mukaan?
1: Ai se on niin intensiivinen.
0: Se on niin intensiivinen kysymys.
1: Okay.
0: Pikkulapset saattaa helposti kysyä, että alakko mua?
1: Oho.
0: Jossa tarkoitetaan, että haluatko leikkiä mun kanssa?
1: Joo, alakko mua.
0: Tai sitten lähdekö näin völjyy? Mutta lähdekö näin völjyyn sanoo myöskin aikuiset.
1: Joo.
0: Ihan vaan, että jos ollaan vaikka sanotaan istumassa jossain ja tavattu joku uusi ihminen siinä, niin kysytään, että lähdekö sä mukaan, niin lähdekö
1: völjyyn?
0: No vällyt on tietysti ihan semmoinen
1: sana,
0: joka oikeastaan pitäisi kaikkia.
1: Se on levinnyt Oulusta koko maahan.
0: Niin. Rantu.
1: Mm-hmm.
0: Rantu on viiva tai raita. Kynällä vetään rantu.
1: Ahaa.
0: Mutta ranttu onkin sitten tarkka. Ihminen kun on ranttu.
1: Niin se on tarkka.
0: Niin se on tarkka ihminen. Että oppa nää ranttu.
1: Ai jaa. Jotenkin mulle tulee se rantusta taas mieleen, että olisi niinku semmoinen, no mikä se on? Valitsee kauhean tarkkaan. Tai niinku vähän.
0: Niin, se on ranttu.
1: No se on niinku ranttu, mutta tarkka. Niin, no tarkka on se sitä, joo.
0: No, valitsee ranttu. Tarkkaan, aivan niin. Ranttu. Niin. Onpa ranttu ihminen. Eikä lepaa mun ruuat.
1: Just. Tuo onkin hyvä, että mä oon vaan tarkka.
0: Joo. No sitten tämmöinen aivan erikoissanote, jota saattaa olla hyvinkin vaikea ymmärtää. Olla ölövinä.
1: No mitä se
0: on? Oppa nää ölövinä. Se tulee rottinkielen sanasta hövlik. Ja se on sitten semmoinen perusasento tuossa ölövinä olemisessa on olla rentona. Mutta siihen liitetään hyvin iso osa itsevarmuutta, eli jopa ylimielisyyttä.
1: Okei.
0: Että onpa tuo ölövinä.
1: Ölövi.
0: Tai ollaanpa sitä ölövinä.
1: No niin.
0: No joo, vielä on sitten tietysti myöskin sanoja joista niin kuin ihan ei tarkkaan tietää, mistä se on tullut. Yksi semmoinen sana on hilikku. Mulla ei ole hilikkua.
1: Eli sulla ei ole pörssissä hilikun hilkkoa.
0: Just. Niin. Nyt meni juuri. Nyt alkaa mennä perille nämä Oulun.
1: Eli hilikku on niin kuin mitä?
0: Pieni kolikko.
1: Ja pieni kolikko.
0: Pieni kolikko.
1: Niin, ei joo. Iso. Ei mitään
0: eurokaan, vaan se on niin kuin
1: ei. Senttejä. No onhan se kyllä aika oma kielensä.
0: No erittäin tärkeää on tietää Oulussa onnikka. Jos ei onnikkaa tiedä, niin on kyllä aika liikuntakyvytä. Ja onnikka-sana tulee itse asiassa saksan kielen sanasta omnibus.
1: No just. Ja Suomessahan sitten, eikö siellä liikennöissä onnibus? Semmoinen halpa bussiliikenneyhtiö. Ootko koskaan kulkenut onnibussilla? Et ole tainnut. Katsot niin silmät pyöreitä.
0: En. Siinä ollenkaan mistä puhut.
1: No niin, hyvä. Se selvitetään tämän ohjelman jälkeen. Mutta omnibus, on Saksassa. Ja onnikka Oulussa.
0: Oulussa. Se tuli omnibus, oli se ensimmäinen linja-auto, joka Ouluun tuotti, oli saksalainen omnibus. Ja sitä mukaan Oulua sitten tietysti käänsi sen pikkuhiljaa sitten Onnikaksi. Ja nyt se on edelleenkin käytössä. Kaikki ajaa Onnikalla.
1: Joo.
0: No sitten semmoinen sana, tiedätkö, mikä on Kompiainen?
1: No en todellakaan. Mikä? Kompiainen.
0: Kompiainen.
1: No se viittaa vähän Ampiaiseen.
0: No joo, niin. Siis periaatteessa ei niin kauhean kaukana.
1: Mutta mitä se oikeasti on?
0: Se on makeinen.
1: No mistä semmoinen tulee?
0: Se tulee kuulemma venäjän kielen sanasta konfeetta.
1: Aha.
0: Mutta no, ei sitä kukaan oululainen tiedä, se piti käydä katsomassa no. tuolta netistä.
1: Niin, no okei, selvä, ei porata pidemmälle. Olen päässyt puoliväliin ohjelmaan ja pistetään tästä vähän tunnaria soimaan.

0: Joo, toi kaukoröyhkä on aika röyhkeä, se niin kuin tuli tuohon Pauli Lehtolan biisin päälle ihan törkeästi. Liebe Hörer, Sie hören die finnische Sonntagssendung Sisu Radio auf Radio X. Wir sprechen Finnisch, spielen finnische Musik. Und jetzt erzähle ich ganz kurz, dass in einer Woche auf dem Sommerwerft am Mainufer gibt es auch finnische Musik. Am Freitag, am 31. Juli, spielt die Nostalgieband Uusiku tolle finnische Melodien in der Benoidenzelt um 19 Uhr. Und am Montag, am 3. August, kommt die Frankfurter Band Bandy und spielt auch finnische Melodien, finnische Tangos und eventuell auch ein paar neue Sachen, auch in der Beduinenzelt um 19 Uhr. Also auf dem Sommerwerft am Main, im Schatten von Europäischen Zentralbank. Eigentlich ist da kein Schatten, da ist eine gute Stimmung. Hyvät kuuntelijat, mä tähän väliin annan nyt pari tiedotusasiaa meidän tapahtumakalenterista, eli tulevana perjantaina 31. heinäkuuta tulee Uusikuu-bändi soittamaan tuonne Sommerwerft teatterifestareille kello 19 illalla. Ja sitten maanantaina 3.8. tulee bändi soittamaan myöskin suomalaista musiikkia. Mä luulen, niillä voi myöskin olla vähän uutuuksia heidän tarjonnassaan. Menkää kuuntelemaan Beduini-teltta. Se on aika iso teltta. Ja molemmat konsertit alkaa kello 19 Sommerwerftillä Mainin rannassa Euroopan keskuspankin juurella, eikä varjossa, niin kuin saksalaiset sanoo. Ja sitten vielä tiedoksi, anteeksi, että Bad Homburgin Sinclair House-museossa on vielä 9. elokuuta asti näyttely linnuista. Siellä on kaiken näköisiä lintujuttuja näytillä. Ja siellä on mukana suomalainen valokuvataiteilija Sanna Kannisto. Hän on erittäin hyvä ja tunnettu valokuvaaja Suomessa ja myöskin kansainvälisesti. Sinclair House ei ole auki maanantaisin, mutta tiistaista perjantaihin iltapäivisin kello 14.19 ja viikonloppuisin sitten, eli lauantaina ja sunnuntaina, kello 10.18. Ja elokuun puolessa välissä on taas kesäkahvilla suomalaisella seurakunnalla. Se on 15. päivä elokuuta lauantai ja iltapäivällä kello 15 kello 17 on mahdollisuus juoda kahvia ja rupatella tuttujen ja uusien kavereiden kanssa. Toivottavasti pihapiirissä, jos nämä hienot ilmat jatkuu. Ja Sommerwerft on todellakin avattu tuonne Mainin rantaan. Siellä on ilmaisia esityksiä, siellä on teatteria, laulua, tanssia, kaiken näköistä. Siellä on myynnissä juomia ja ruokia edulliseen hintaan. Ja sitten toinen tämmöinen ilmaistapahtuma avataan nyt torstaina 30. heinäkuuta Güntersburg-puistossa. Siellä avataan Stoffel. Ja siellä on kanssa esiintymislava ja se on myöskin ilmainen juttu, sinne voi mennä piknikille, siellä on isot ruohikkoalueet ja siellä on rento meininki. Täällä Frankfurtissakin riittää kovasti paljon tekemistä. Ja mulla on täällä studiossa vieraana Raimo Hätälä ja me puhutaan Oulusta, koska Raimo ei ole vain opiskellut Oulussa, vaan hän on syntynyt Oulussa. Kiva, että olet täällä mukana.
1: Kiitos, Ode. Oikein mielelläni.
0: Ja mistä me puhutaan nyt?
1: No mä ajattelin, että jos puhutaan ruoasta.
0: Onko Oulussa jotain erikoisia ruokia?
1: No on.
0: Anteeksi taas tämä pöljä kysymys.
1: Pöljiä kysymyksiä ei olekaan olemassa, vaan pöljiä vastauksia, sanoo joku aika.
0: No katsotaan, mitä sä keksit. Siis ruokakulttuuri.
1: Melkein kulinarismi väittäisin. Aloitetaan nyt Oulussa ruokakulttuuri, vaikka sitä Oulun vaakunasta. Oulun vaakunastahan löytyy lohi. Ja lohi on tietysti erittäin tärkeä asia Oulun ruokakulttuuria. Ouluhan oli aikoinaan terva- ja lohikaupunki. Tervakaupunki, Oulu ehkä on vähän vähemmän nykyään, mutta lohikaupunki se on edelleenkin. Jopa siinä määrin aikoinaan oli, että kun vanhaan aikaan piiat ja rengit kiertelivät noita maataloja töitä hakiessaan, niin he esittivät yhden ehdon. Lohta ei saa olla joka päivä.
0: Eikö?
1: Kuulostaa aivan hurjalta.
0: Mitähän ne sitten niin kuin halusi vaihtoehtoja?
1: Halusi ainakin kerran viikossa piti olla siikaa.
0: Kalaa kumminkin.
1: No kukapa sitä nyt kaviaaria jaksaa joka päivä syödä, että täytyy se ymmärtää. Mutta jos palataan niin kuin maanpinnalle, niin tai todella palataan maanpinnalle, niin puhutaan rössipotusta. Ilman rössipotun mainintaa ei tietenkään voi puhua Oulun ruokakulttuurista. Vaikka minusta siinä ei ole kulttuuria kyllä tippaakaan mukana. Mutta siinä on veripalttua mukana. Tykkäs joku tai ei.
0: Kuinka paljon siinä on sitä veripalttua? No siis on mitä siinä on muuta?
1: Siinä on perunoita.
0: Joo.
1: Ja siis se on soppa.
0: Aa.
1: Koulussa ei ole keittoja, Oulussa on kaikki jo soppia.
0: Soppa, selvä.
1: Se on soppa. Siinä on perunoita, siinä on sian sivua, jota paistetaan tietysti. Sanotaan vaikka pekoniksi sian sivua, niin kuin suomeksi. Sipulia totta kai, koulussa on vähän joka paikkaan sotketaan aina sipulia. Vettä ja mausteita, suolaa, pippuria. Ehkä nykyään pannaan siihen jotain muutakin. Mä luulen, että nykyään kovin paljon rössipottua enää kukaan viitis syö. Mutta tuo rössy varsinaisesti on jonkunnäköistä veripalttua, eli se on semmoinen leivän tyyppinen verileipä.
0: Joo. No meillä oli kouluaikana niin joskus myös semmoinen inhokkiruoka kuin verilätyt.
1: Nehän on herkullista puolukkasoseen.
0: Eli ne on erilaisia kuin sitten tämä.
1: Ne on aivan eri asia.
0: Rössy.
1: Joo, meillä oli rössipottua koulussa ja sinä päivänä sitä ei syönyt, ei opettajat eikä oppilaat. Se meni ikään koskemattomana takaisin.
0: Joo, rössipottu on kyllä mulle kanssa semmoinen tuttu sana, mutta en mä olisi osannut sitä kanssa kuvata, että mitä se on. Kiitos tästä.
1: Et ole mitään menettänyt, ole hyvä. Mutta
0: mitäs muuta siellä on?
1: Niin, jos mennään tuonne varsinaiseen tämän päivän ruokalistaan, niin kärkkärit täytyy tietysti aivan ensimmäisenä mainita. Mitä on kärkkärit?
0: Kärkkärit, en ikinä kuullutkaan.
1: Okei, no ne on käristen makkaroita. Ja me käristen makkaroita, jotka siis puhutaan kauniisti pikaruuasta, jotkut niin käyttää sanaa roskaruoka. Niin. Sitä nautitaan sinapin ja tuollaisen hienonnetun raan sipulin kerran.
0: Oikeasti.
1: Joo.
0: Tuli taas yksi mun erkku.
1: No, aivan. Arvasin että tämä osuu kohdalle.
0: Vähän semmoinen, mikä mä olikaan. Ei rankka kuin mikä mä olikaan.
1: Ranttu. Joo. No joo, me ollaan vähän molemmat ranttuja.
0: No niin.
1: Mutta se on todella grillikioskin tuote, että se on sitä sarjaa. Voi toki kotonakin valmistaa, mutta oltava hyvin tarkkana, koska kärkkärissä on aika vähän rasvaa. Siellä on alle 10% rasvaa, joten se on epätyypillinen makkaran rasvamäärä, joka tarkoittaa sitä, että sitä ei missään tapauksessa kannata mennä grillaamaan, koska se kuivuu kasaan.
0: Eli se pitää. Siitä tulee ihan sellainen kärkkä.
1: Siitä tulee kärkkä sitten, joo. Sitten täytyy paistaa paljossa rasvassa, joko pannulla tai niin kuin uppopannussa. Se on perinneruoka Oulussa.
0: Selvä.
1: Ja se on niin paljon perinneruoka, että kun kotivara joskus vähän yli 10 vuotta sitten päätti lopettaa toi kärkkärin, sen makkaran valmistuksen heikon kysynnän vuoksi, niin oululaisethan meni ja teki kansan liikkeen siitä.
0: Oikeesti.
1: Ja niinpä se kärkkäri palautettiin tuotantoon ja sitä kuulemma menee nykyään yli 10 000 kiloa vuodessa.
0: Ja varmaan nyt kulttuuripääkaupunkin vuoden aikana vielä, kun sinne tulee
1: sitä menee varmaan.
0: Niin
1: syödään yötä ja päivää.
0: Jos ei syö lohta.
1: Lohikeitto on tietysti aivan ehdottomasti, mutta lohikeittoa mä en sen takia ota tähän listalle mukaan, koska mä luulen, että lohikeittoa tänä päivänä saa koko Suomesta melkein joka paikasta. Mutta semmoista ruokaa, jota ei ehkä ihan joka paikasta löydy, eikä nykyään oikein, on vähän vaikea valmistaa. Se onnistuu kyllä, mutta mä tiedän, kuinka moni tietää, miten sitä edes tehdään, vaikka se on helppo tehdä. Juhannusjuusto. Tiedätkö sä, mitä on juhannusjuusto?
0: No en. Taas osu kohdalla. Joo.
1: Se on maitoa. Maitoa tuota keitetään noin puoli päivää. Mierolla lämmöllä, hyvin mielellä lämmöllä, koko ajan sekoittain, että se maito ei vaan pala pohjaan. Ja niin. Siihen se maito pitää olla ternimaidosta. Ja ternimaito tarkoittaa juuri syntyneen lehmän maitoa. Ja sitä ei saisi olla käsitetty. Juuri synnyttäneen lehmän maitoa.
0: Se on ternimaito.
1: Mm-hmm. Ja se tietysti sitä voi olla hyvin vaikea saa.
0: Niin myös, että mistä sitä saa?
1: Suoraan navetasta.
0: Niin. No Oulusta. Niin.
1: Oulustakin se on vaikea saada. Ehkä joo. Se sen takia se juhannusjuusto saattaa olla vähän vaikeaa saada sitä mistään. Äitini, joka sitä teki kyllä, niin sanoi, että kyllä sitä voi tehdä tavallisestakin maidosta. Katsoo sitä, että siinä on korkea rasvapitoisuus, 5-6% mielellään, ja se ei saa missään tapauksessa olla käsiteltyä maitoa, eli se täytyy olla suoraa, mieluiten suoraa, lypsettynä.
0: Okei.
1: Siihen juhannusjuustoon tarvitaan juoksutinta, pieni pullo, siis muutama tippa. Sitä saa apteekista ostaa valmiina, jokainen apteekkari tietää, mitä on juuston juoksutin.
0: Okei, ja sitten sitä tehdään vain juhannuksena vai?
1: No Oulussa sitä tehtiin vain juhannuksena.
0: Joo. Oletko sitä itse syönyt?
1: Olen.
0: Äiti on tehnyt.
1: Erinomaisen herkullista. Se on aika makeeta. Ja siinä on semmoisia, se juusto, se maito se, ja se, tuota, se rasva kerääntyy semmoiseksi kokkareiksi.
0: Niin.
1: Ja ne on erittäin makeita.
0: Okei. Onpa mielenkiintoista. Hui. Nyt jäädään unelmoimaan tätä. Pistetään tähän vielä yksi sun toivekappale, joka on Jamppa Tuomisen Aamu toi, ilta vei. Oliko sulle tähän vielä joku tarina?
1: Joo, Jamppahan aloitti muusikon uransa itse asiassa saksofonistina. Ja hän soitti saksofonia, kunnes sitten jossakin vähissä rohkeus riitti ottaa mikrofoni käteen ja ruveta laulamaan. Ja Jamppahan sitten nousi maailman maineeseen. Näin se Jamppa on edesmennyt. Eli ei puhuta Jampasta sen enempää, mitään muuta kuin tässä laulussa on mulle ollut semmoinen sanonta, joka mun mielestä kuvaa Jampa-elämää oikein hyvin tämä aamu toi, ilta vei.
0: No niin, kuunnellaan.

0: Joo, se oli Jamppa Tuominen ja aamu toi, ilta vei. Tänä vuonna Oulu siis on kulttuuripääkaupunki täällä meillä Euroopassa. Ja mitä sä tykkäät, mikä juttu tämä on, tämä kulttuurikaupunkisysteemi? Toimiiko se ja mitä ajatuksia sulla on siitä asiasta?
1: No kyllähän se näyttää Oulussa toimivan erittäin hyvin. Mä en tietenkään ihan tarkkaan pysty vastaamaan semmoiseen kysymykseen, mutta minkä takia juuri Oulu on valittu tällä kertaa vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, koska mä en tunne niitä valintakriteerejä, enkä ollut sinne millään tavalla mukana, enkä pystynyt niistä edes mistään lukemaan. Mä tiedän, että Oulu, tämä ei ole mikään Oulun oma yksinäinen hanke, vaan Oulu on tässä mukana noin vajaan 40 muun kunnan ja kaupungin kanssa, nämä tämmöinen ryhmittymä on sitten yhdessä hakenut tätä Euroopan kulttuuripääkaupungin statusta ja on sitten myöskin saanut sen.
0: Joo, ja meillähän on jopa nyt parikin haastattelua tämän kulttuurikaupunkiprojektin johtajan Pia Rantala-Korhosen suusta kerrottuna, että miten homma hoituu ja miten se pyörii. Ja mä luulen, että loppuvuodesta vielä saan Pian yhteen haastattelua. Mutta hieno asiahan se on.
1: Se on ihan huikea juttu niin Oululle ja Oulun ympäristölle. Siinä on niin kuin sanottu mukana Raahesta alkaen koko Oulun lääni.
0: Se on iso alue.
1: Se on iso alue, joo. Siellä on paljon, hirveän paljon tapahtumia, jos mä oikein ymmärtänyt, niin yli 3000 tapahtumaa tämän vuoden aikana.
0: Montako sä aiot mennä katsomaan nyt ensi viikolla?
1: En aio mennä katsomaan yhtään, kun mulla on ohjelma kiinni.
0: Toi on just niin tyypillistä, kun me lähdetään täältä Saksanmaalta Suomen lomalle. Ensinnäkin, jos me halutaan viettää lomaa, me mennään viikoksi johonkin mökille ja ollaan siellä eikä kerrota kellekään. Tai sitten me mennään johonkin Oulun kaupunkiin, mikä on täynnä kavereita ja sukulaisia. Onko näin?
1: On.
0: On, niin. Että kulttuuri voi jäädä vähän vähemmälle.
1: Kulttuuri valitettavasti tulee tälläkin kertaa jäämään vähän vähemmälle, vaikka sitä Oulussa ja Oulun ympäristössä toki olisi tarjontaa aivan huikeita määriä. Niin kuin tälläkin hetkellä on sanotaan nyt muutama esimerkki. Kuusrokki, nykyinen Kuustok, on juuri menossa viimeistä päivää tänään.
0: Totta joo, siellä on ihan mieletön kaarti esiintyy ja siellä on Kaija Koot ja siellä on siis vaikka ketä. Mä olin ihan äimän käkenen, kun mä luin sitä esiintyjälistaa.
1: No sanopas muuta. Ja eilen esimerkiksi Sebastian Aho, meidän tuorein oululainen jääkiekko maailmanmestari Stanley Cupin voittaja, kävi näyttämässä Stanley Cupia juuri Kuustokin estraadilla.
0: No niin. Eli ihmiset, kun te nyt mietitte Suomen matkaa, niin jos mitenkään saatte sitä Oulua mahtumaan, niin ottakaa se sinne mukaan. Siellä on niin paljon kaikkia kulttuurielämyksiä. Me puhuttiin tätä ohjelmaa valmistellessa myöskin vielä semmoisista aiheista kuin tiernapojat.
1: Aivan. Oulun kulttuuriin erittäin läheisesti liittyy tiernapojat ja lähes kaikki oululaiset, ainakin miespuoliset jäsenet, on varmaan jossakin vaiheessa elämänsä päässeet nauttimaan sitä kunniasta olla laulamassa tiernapojissa. Myöskin minä sain sen lukemattoman hienon kunnia olla tiernapoikia niin esittämässä. Ja tiernapojathan tulee Oulusta ja en tiedä, onko tiernapoikia oikeastaan, löytyykö niitä edes muualta maailmasta.
0: No kyllähän niitä aina suomalaisten juhlista löytyy. Hei, sulla on veli,
1: aivan,
0: joka on muusikko.
1: Kyllä, Martille vaan terveisiä Oulun.
0: Ja soitetaanpas nyt yksi biisi, missä sun veli mitä instrumentteja sun veli soittaa siinä?
1: Rumpuja.
0: Tässä on tämmöinen instrumentaalikappale kuin Ajomies, ja tämän bändin nimi on, mikä sen nimi on? The Aftons.
1: Aftons.
0: Aftons, ei Aftons, vaan Aftons. Katsotaan miltä se kuulostaa, ja miettikää Oulun asioita tämän instrumenttimusiikin jälkeen ja sitten päästetäänkin seuraava ohjelman tekijä tänne studiopoikkoihin, eli viimeiset 5 minuuttia soitetaan suomalaista musiikkia ja kiitetään tästä, mutta kuunnellaan ensin.

0: Tämä oli tämän päivän Sisu-radio. Hier war die finnische Sonntagssendung Sisu-radio. Wir sagen jetzt tschüss. Sanotaan heippa heippa kaikille. Raimonen, ihan lyhyet terveiset meni.
1: Joo, vaimolle, lapsille ja kaikille lastenlapsille sekä veljelle Oulu.
0: No siinähän on jo puoli Suomea. Ja tulkaa linjoille ensi sunnuntaina, silloin tulee kesätauon jälkeen tänne Suvi ja Aino studioon. Heippa hei!